0: دلی قومی راجدھانی خطے اور دیگر شمالی ریاستوں میں پٹاخوں پر بندش سے متعلق طویل عرصے سے زیر التوا معاملے کی سماعت کر رہی تھی۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ سعودی عرب کے حکام نے عمان سے تعلق رکھنے والے اس کو پائلٹ کو گرفتار کر لیا ہے جس نے دبئی سے اسرائیل کے شہر تل ابیب جانے والی فلائی دبئی کی پرواز کے کیپٹن کو چاقو مار کر زخمی کرنے کے بعد ہوائی جہاز کو گرانے کی کوشش کی۔ عمان کے کو پائلٹ نے جہاز کے کیپٹن پر چاقو سے حملہ کر دیا۔ دو منٹ میں یہ طیارہ تقریباً 17,400 فٹ نیچے آ گیا۔ تاہم مسافروں اور عملے کے ارکان نے کوکپٹ میں گھس کر حملہ آور پر قابو پا لیا اور جہاز کے استحکام میں مدد کی۔ اس کے بعد پرواز کے راستے میں تبدیلی کر کے اسے سعودی عرب کے شمال مغرب میں واقع تبوک علاقائی ہوائی اڈے پر بحفاظت اتارا گیا۔ اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو اور وزیر دفاع اسرائیل کاز نے اسے سیکیورٹی سے متعلق سنگین واقعہ اور ایک مشتبہ دہشت گردانہ حملہ قرار دیا ہے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نے کیپٹن سمتھ مچار، جو ایک بھارتی شہری ہیں، کو سچا ہیرو قرار دیا جنہوں نے اسرائیل جانے والی پرواز میں سوار 174 لوگوں کی جان بچائی۔ جناب نتن یاہو نے کہا کہ کیپٹن سمتھ مچار نے غیر معمولی دلیری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک بڑے سانحے کو روک دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی کیپٹن سمتھ مچار کی ستائش کی اور انہیں ایک بہادر ہیرو قرار دیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ انتہائی سنگین خطرے اور شدید طور پر زخمی ہونے کے باوجود کیپٹن سمتھ مچار نے دوسروں کی جان بچانے کی خاطر دلیری، ہمت اور پختہ عزم کا مظاہرہ کیا۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب مودی نے کہا کہ کیپٹن مچار کی بہادری کی بدولت سینکڑوں افراد کی جان بچانے اور ایک بڑا سانحہ ٹالنے میں مدد ملی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ کیپٹن سمتھ مچار ایک ہیرو ہیں اور بھارت کو ان پر فخر ہے۔ جناب مودی نے ان کی جلد صحت یابی، نئی قوت اور تندرستی کی دعا کی۔ وزیر اعظم نریندر مودی عوامی خدمت کے 25 سال مکمل کر رہے ہیں۔ جن سیوا سے دیش سیوا کے منتر اور پختہ عزم کے ساتھ یہ سفر آگے بڑھا ہے اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ سیوا اور سشاسن کے ان کے نظریے سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے سرکار 2047 تک وکست بھارت کے مقصد کو حاصل کرنے کی سمت لگاتار کام کر رہی ہے۔ جامع ترقی اور سماجی اعتبار سے با اختیار بنائے جانے سے اس پختہ عزم کے ذریعے لوگوں کی زندگی بدل رہی ہے۔ اپنی خصوصی سیریز کے تحت آج ہم اس بات کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ جدید طرز کے بنیادی ڈھانچے اور زیادہ مضبوط کنیکٹیویٹی کے وزیر اعظم نریندر مودی کی زیر قیادت سرکار کے نظریے کو کس طرح جموں کشمیر میں قابل قدر چناب اور انجی کھڈ ریل پلوں کے ذریعے عملی شکل دی جا رہی ہے۔
1: ادھم پور، سری نگر، بارہمولہ، یہ ریل لائن پروجیکٹ یہ صرف نام نہیں ہے، یہ جموں کشمیر کے نئے سامرتھ کی پہچان ہے۔ چناب بریج دنیا کا سب سے اونچا ریلوے آرچ بریج ہے۔ ہمارا انجی بریج بھی انجینئرنگ کا بہترین نمونہ ہے۔ یہ پروجیکٹ پورا کرنا مشکل تھا، چنوتی پورن تھا، لیکن ہماری سرکار نے چنوتی کو ہی چنوتی دینے کا راستہ چنا ہے۔
2: وزیر اعظم نریندر مودی نے پچھلے سال 26 جون کو چناب اور انجی کھڈ پلوں کا افتتاح کرنے کے بعد کہا تھا کہ یہ ریلوے پل بھارت کی انجینئرنگ صلاحیت کی علامت اور جموں اور کشمیر میں رابطے کو مضبوط کرنے میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ دونوں پل ادھم پور سری نگر بارہمولہ ریل لنک کا اہم حصہ ہے اور دشوار گزار پہاڑی علاقوں میں تعمیر کیے گئے ہیں۔ چناب ریل بریج دریائے چناب سے 359 میٹر کی بلندی پر واقع ہے اور یہ دنیا کی سب سے بلندی پر واقع ریلوے کا محراب پل ہے۔ انجی بریج بھارت کا پہلا کیبل ریلوے پل ہے جو کہ 96 کیبلز پر قائم ہے۔ ان پلوں سے نہ صرف جموں اور کشمیر تک ریل رابطہ مضبوط ہوا ہے بلکہ لوگوں اور اشیاء کی نقل و حمل میں بھی بہتری آئی ہے، نیز سیاحت اور اقتصادی سرگرمیوں کو تقویت ملی ہے۔ इन पुलों से कश्मीर से जरी, बागबानी और दस्तकारी की अशिया को तेजी से मुल्क भर की मार्केटों तक पहुंचाने में भी सहूलत पैदा हुई है। कुलगाम से ताल्लुक रखने वाले एक बागबान तजम्मुल अहमद का कहना है कि इन पुलों की तामीर से रेल राबता

وہ واقعی کانڈانا مکاڈریو یا انگوو علی واشیہی زیسی لوانا مازیلا انڈیا کوڈومیشا کاسیا کے اسیو کوما حکو اکی زی بدلیشا کوا جیسی لیلو تیاری کوا مستقبالی تیاری کوا مپیگانو نالی نالو سیمی کا دنیا نی کوٹے علی پونگیزا زکملا جیسی لوانا مازیلا انڈیا کٹی کا مگورو و ایشیا مغربی ون راجنا سنگ علی سی سٹی زا کوامبا کو حقیقی سا اسافیری سلام و میلی زا وفنیا بیشارا زن بینڈیرا یا انڈیا حاسا میلی زما فوٹا زا ایل پی زی کو پیٹیا ملانگو بہاری و خوموس چینی او پیشانی ارزا سرکشا نی مافانکیو مکووا انڈیا ان آگیزا تقریباً اسلمیہ تمنا ٹانو ہاڈی ٹی سینی یا مافوٹا یا کے گافینا قریب و اسلمیہ ہم سینی گیسی یا کے اسلیا کپیٹی انزیا زا بہارینی کواہیویو اسلاما وا انزیا زا بہارینی انا ہو سیانا موزا کو موزا نا اچومی و آنچی و سمبا زازی و نساتی نا اٹیاری و اولینزی علیونگیزا آکی سی سٹیزا زہوری زا جیسی لوانا مازی کوئلے کیا کفی کیا کزی ٹیگے میا کٹکا سیکٹا اولینزی وزی و اولینزی علی سی سٹیزا مفومو و ازالی شازی و میلی زا کیویتا زا جیسی لوانا مازی لا انڈیا ساسا انا کیدی vigezo wa kimataifa meli za kivita zilizoangizwa hivi karibuni zina zaidi ya asilimia 75 mahudhui ya asilia katika nyakati zijazo. Hatupaswi tu kukidhi mahitaji yetu wenyewe, bali pia kushafisha meli zetu za kivita kwa mataifa rafiki ya kigeni. Bwana Rajnath Singh alitaka uboreshaji mkubwa wa usanifu wa ufutiliaji wa baharini wa India, akitambua umuhimu wa mfumo iliyopo. Aliongeza kuwa ongezeko la idadi ni ugumu wa taarifiki ya baharini unahitaji uwezo uliboreshwa uchambuzi. Bwana Rajnath Singh alielezea mwaka wa 2026 kama mwaka wa kihistoria kwa jeshi la wanamazi la India, ukiwa na mipango ya kuanzishwa au kuagiza meli 18 za kivita ambazo zingekuwa ongezeko kubwa zaidi ya nguvu la mwaka mmoja katika historia jeshi la wanamazi. Maendeleo hayo yalionyesha kumavu unaokuwa wa mfumo eklozia wa uzenzi wa meli za anani za mazini za India, huku akisisitiza kwamba uboreshaji zaidi uwezo ulibaki kuwa muhimu, alisema, akipongeza juhudi za jeshi la wanamazi kuelekea uwezeshaji waziri na uvumbuzi wa wanawake chini ya mbinu ya safu zote majukumu yote. Waziri wa ulinzi wa India alisisitiza kupelekwa kwa maafisa wanawake kwenye meli za kivita za mstari wa mbele na andege. Pia alisifu ushiriki wa wanawake katika safari za urambazaji wa mazini, ikiwa ni pamoja na safari ya Bwana Rajnath Singh. Alipongeza jeshi la wanamazi la India kwa kuchukua uongozi wa kikosi kazi cha pamoja 154 chini ya vikosi vya pamoja vya baharini, akielezea kama mchango muhimu kwa usalama wa ushirikiano wa kikanda. Pia aliangazia operesheni ya utayari wa kusini iliyofanyika Kochi wakati wa uongozi wa India wa CTF 154 ambayo ilihusisha wafanyakazi 276 kutoka nchi 27, wawezeshaji 76 na wataalamu wa mada na mashirika manne ya kimataifa. Waziri wa ulinzi wa India alisifu zaidi kupelekwa kwa INS Sudarshan kwa Lokayan 26 ambayo iliimarisha diplomasia ya baharini ya India na ushirikiano na India katika maeneo ya Marekani, Atlantiki na huko, ikionyesha urithi wa baharini wa India. Akihitimisha hotuba yake, Bwana Rajnath Singh alipongeza jeshi la wanamazi la India kwa kudumisha kiwango cha juu cha utayari wa mapigano na kutimiza ahadi zake katika eneo lote licha ya changamoto zinazoendelea. Alisema nguvu ya baharini ya India inalenga sio tu kuonesha bendera ya taifa baharini, bali kuhakikisha kwamba popote
bendera yenye rangi tatu ya India.